0: Алекс Уоррен, Passenger, заграв на антені Радіо СК 14 минут, а почти зараз 15. По 12, як вім, що кожна минута о тій годині ще лічи. Якби ви могли виключити одну річ зі свого життя, не робіть її вже ніколи більше, і це би то було, Зуза?
1: Міла щось виключити зі свого життя, то, напевно, був би то стрес і приймування ще чимось аж за дуже.
0: Файне би було, я бим ще виключила тих всіх людей, які в таких ситуаціях мовляють нам, але не денервуй ще, нема сенсу ще тим приймувати. Świetnie działa,
2: tylko efekt jest odwrotny do zamierzonego. Radio
3: SK. Reklama. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.